musik mens du jobbar. Snart får du med dig David Guetta, Teddy Swims och Tones and I, Gun, Gun, Gun. Men först en låt som kan fyra lite upp under lokalderby mellan Molde och Ålesund I morgon. Här är Madeleine och Henna mot Timmern. Tror du

0: lokalt och vackert. Alltid när,
1: alltid hits. Musiken du älskar, stämmer du känner. Rytmen av Romsdal. NFM.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
1: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.